I raha ny Mosambiky na ry ny etofo io municipal io wibo nonojina ukati uko 3 ora ni minuto 13 na moja 15 ora je 31 minuto mbaheri wiku la vosalama e raha ny Mosambiky awena wendela.